0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Звертаючись до учасників молодіжної зустрічі в Асізі, Папа Лев закликав їх свідчити про Христа через простоту і радість. У Ватикані оприлюднили програму апостольської подорожі Папи до Франції. В інтерв'ю для Радіо Ватикану Бучацький єпископ Української греко-католицької церкви розповів про зустріч зі Святішим Отцем. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: 6 серпня відбувся душпастерський візит Папи Лева XIV до Асізі. Першим пунктом програми візиту наступника святого Петра до міста святого Франциска стала зустріч із францисканською молоддю з усієї Європи. Під час зустрічі на площі перед базилікою три представники молоді поставили Святішому Отцеві запитання. Першою до папи звернулася Кароліна із Загреба. Зростаючи при францисканській парафії, вона вчиться від святого Франциска проголошувати Євангеліє власним життям через радість, простоту, братерство та близькість до людей. Кароліна запитала у папи, як молоді залишатися автентичними учнями Христа, зберігаючи простоту та радість. Відповідаючи, Святіший Отець зазначив, що від святого Франциска варто вчитися євангельського радикалізму. Він є протилежністю фундаменталізму. Не робить людину сліпою і жорстокою, а чутливою та уважною. Такою, що завжди йде за Ісусом, а завдяки цьому – покірною і відкритою до всіх. На завершення Папа Лев додав, що францисканська бідність – це не про нестачу, а про взаємний обмін дарами та справжнє єднання людей. Друге запитання від імені молоді, що зростає в культурі тимчасовості, озвучив 27-річний Джованні з Болоньї. Він підкреслив, що сучасне покоління часто відчуває острах перед рішеннями на все життя, хоча і прагне іти за Богом. Він запитав у Святішого Отця, як відважно сказати Богові так, не оглядаючись на труднощі та зречення. Папа Лев звернув увагу на зміну сприйняття плинності часу. Він нагадав, що церква завжди вчила про скороминущість земного та вічність Бога і закликав не сумувати за минулим, а відповідально діяти в сьогоденні. Наступник святого Петра зауважив, що зі зникненням традиційної стабільності сучасна людина опинилася в світі швидких змін та викривленого розуміння свободи, де переважає ілюзія, ніби нічого не варто вирішувати раз і назавжди. Біблія, натомість, закликає людину впевнено долати свій життєвий шлях, приймаючи від Бога напрямок і сенс. Віра викриває ілюзію, ніби проблеми можна вирішити втечею, зрадою чи постійною зміною напрямків. Адже примноження поверхових контактів і споживання – лише залишає людину на місці, породжуючи внутрішню порожнечу. 22-річний Луїджі, представник сицилійської францисканської молоді, озвучив думку багатьох своїх однолітків. Юнак відверто визнав, через внутрішні кризи сучасній молоді часто важко сприймати церкву як матір. Це породжує позицію «вірю Богові, але не церкві». Луїджі запитав наступника святого Петра, як молодим людям залишатися в любові, що здатна зцілювати та відбудовувати християнську спільноту попри всі її рани. У своїй відповіді Папа Лев XIV не замовчував проблему. Він відкрито визнав, що гріхи та спокуси з боку християн, як у минулому, так і сьогодні, завдають болю та стають перешкодою для віри. Однак справжнє покликання церкви – єднати людей. Коли це чудо здійснюється сьогодні, воно залишається чимось дивовижним у наших містах, сповнених невидимих мурів, наголосив Святіший Отець.
0: Стала відомою програма апостольської подорожі Папи Лева XIV до Франції, яка триватиме від 25 до 28 вересня. Протягом 4 днів Святіший Отець відвідає Париж, Люрт і Мец, а також штаб-квартиру ЮНЕСКО. Візит розпочнеться в Парижі. Після офіційної церемонії зустрічі Папа прибуде до Єлисейського палацу, де проведе зустріч з президентом Франції. Згодом він звернеться до представників державної влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. Того ж дня Святіший Отець відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО, де також виголосить промову. Увечері в соборі Паризької Богоматері він очолить вечірню разом з єпископами, священниками, деяконами, богопосвяченими особами та семінаристами. завершиться перший день молитовним чуванням з молоддю на стадіоні Стад де Франс, під час якого папа звернеться до учасників. У суботу Лев XIV відвідає соціальний центр «Мезон Бакіта», що допомагає біженцям і мігрантам, а також Католицький інститут Парижа, де зустрінеться з учасниками регіональної синодальної асамблеї, катехуменами та новохрещеними. Центральною подією дня стане свята меса на площі Згоди в Парижі. Після богослужіння папа вирушить до Люрда. Уже ввечері він очолить молитву біля гроти об'явлень у санктуарії Люрдської Богоматері. Неділю Святіший Отець повністю проведе в Люрді. День розпочнеться зустріччю з членами єпископської конференції Франції. Після цього папа очолить недільну святу месу та прокаже молитву «Ангел Господній». У другій половині дня він відвідає центр «Акей Нотр-Дам», який приймає хворих і людей з інвалідністю, зустрінеться з його представниками та підопічними, а також приватно поспілкується із сестрами-кармелітками. Увечері Лев XIV очолить традиційну молитву Розарію та процесію зі свічками. Завершальний день апостольської подорожі папа проведе в Меці. Там він візьме участь у міжрелігійній зустрічі та форумі.

0: ватиканських медіа, хоча розмова тривала лише кілька десятків секунд, вона стала для всіх присутніх особливим знаком підтримки України. Дім Милосердя в Чорткові був заснований близько 15 років тому, як осередок для дітей з інвалідністю. До початку повномасштабної війни тут проходили реабілітацію та проживали понад 100 дітей. Після початку російського повномасштабного вторгнення діяльність центру значно розширилася.
1: Почалася війна, це великий. У нас приїхали багато дуже переселенців, дуже багато. За роки 5 перейшло, ну, 5-6 приблизно. Одні лишилися жити в Чорткові, інші в околицях, інші вернулися десь назад, поїхали або піхали краще на захід. Але багато лишилося. Це вже є люди, які дійсно не тільки діти, а то є і інваліди, війни, і там матері з дітьми, доначками. Це вже є різні групи людей.
0: Як пояснив владика Дмитро, зустріч із папою організував італійський священик отець Джузеппе Перано, настоятель парафії в Ночера Суперіоре неподалік Помпеїв, який уже багато років запрошує дітей із Дому Милосердя на літній відпочинок в Італії. Хоча сама зустріч була заздалегідь спланована, її перебіг виявився несподіваним і дуже щирим.
1: Буквально 40 секунд була така розмова коротенька, потім пішли наші дітей. Там вони сіли поруч, ми тебе обнімали, дуже тішився ми. Ну і що, просили благословення для нас, для України. Ну і папа благословив, військово каже, молимося за вас. Така дуже ватка була, трошки спонтанно, знаєте, ми одне готувалися говорити, але гарно вийшло, так щиро, знаєте, було з нашого боку, з його боку. І прихильник нас до України, і так і чувається.
0: Особливим моментом зустрічі стало вручення Святішому Отцеві символічних подарунків.
1: Ми папі подарували таку ікону Матері Божої з Христом, яку намалював наш воїн, він працівником був Дому Милосердя колись давніше. Потім воював, приїхав трошки контужений, малює ікони на дошках від снарядів. Ящики від снарядів, ті дошки підриває і на них полює ікони.
0: Окрім цього, гості з Бучицької єпархії передали Левові 14-му фотоальбом, що розповідає історію Дому Милосердя, його розвиток і новий етап служіння після того, як для потреб закладу було передано приміщення колишньої лікарні. На завершення владика Дмитро Григорак звернув увагу на те, що Україна і надалі щодня переживає важкі випробування війни.
1: У нас там війна, і то дуже війна серйозна. Київ щодня бомблять, щодня, щоночі, таке саме Харків, Запоріжжя. Але ми тримаємося, ми знаємо, що за нами наша церква, вся католицька церква, нами, за нами світ, наші друзі в світі. Ми молимося. А найважніше, ми знаємо, що з вами Бог. Це найважніше. І ми впевнені, Бог переможе цю війну. Бог переможе це зло і буде у нас мир. Справжній Божий мир.
2: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі огляд документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?», який присвячений християнській антропології в епоху штучного інтелекту та урбаністичної епохи. «Quo vadis humanitas? Куди прямуєш людство?» Такою є назва документа Міжнародної богословської комісії, який був оприлюднений на початку березня цього року. Його схвалив Папа Лев XIV. Сьогодні, в умовах безпрецедентного технологічного прогресу, богослов'я прагне надати богословську та душпастирську пропозицію, яка розглядає людське життя як цілісне покликання та спільну відповідальність перед іншими та перед Богом у світлі Євангелія. Центральне місце займає посилання на Конституцію Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Документ Міжнародної богословської комісії запозичує як тему відкритого діалогу між церквою і сучасним світом, так і концепцію людини як цілісної істоти в єдності тіла, душі, серця, совісті, розуму і волі. Перший із чотирьох розділів тексту присвячений розвиткові, який характеризується двома полюсами – трансгуманізмом і постгуманізмом. Перший охоплює бажання конкретно покращити, за допомогою науки та технологій, умови життя народів, долаючи їхні фізичні та біологічні обмеження. Другий живе мрією навіть замінити людину, вирощуючи кіборга, тобто гібрида, який робить розмитою межу між людиною і машиною. Між цими двома полюсами стоїть християнська віра, яка спонукає шукати синтез людських напружень у Христі, Божому Сині,

який став людиною, помер і воскрес. Після короткого екскурсу в історію взаємин між розвитком і технологією в останніх папських висловлюваннях від святого Івана 23 до папи Франциска, документ зосереджується, зокрема, на цифрових технологіях у світлі роздумів Лева 14. Цифрова технологія, підкреслюється, вже не є лише інструментом, а становить справжнє життєве середовище, оскільки вона структурує людську діяльність і стосунки. Ось чому цифрова ера започаткувала новий горизонт сенсу, змінивши також поняття універсального, яким сьогодні позначають те, що є спільним у глобальному сполученні, а не спільну природу. З цього випливають різні небезпеки. В екологічній сфері експансія штучного світу приводить до економіки, заснованої на необмеженому використанні ресурсів заради максимального прибутку. Трагічним наслідком цього є екологічний борг між північю і південним світу, неконтрольована і несанкціонована урбанізація, політика видобутку корисних копалин, що забруднює довкілля. У стосунках з іншими цифрова революція може призвести до того, що людина почуватиметься незначною і загубленою в накерованому і дестабілізуючому потоці інформації між суто віртуальними контактами без прив'язки до часу і місця. Дедалі більше проявляється сила штучного інтелекту, як у вузькому розумінні, так і в загальному. Перший може швидко обробляти великі обсяги даних, що не завжди піддається контролю з боку людини, компаній або держав, а отже є ненадійним. Другий, набагато більш проникливий, в майбутньому зможе замінити всі аспекти людського інтелекту, як обчислювальні, так і оперативні, що матиме глибокі та радикальні наслідки. У такому гіперпідключеному світі, як зазначено в документі, економічні, політичні, соціальні або військові процеси ризикують стати неконтрольованими, а отже некерованими, а також зростає загроза соціального контролю та маніпулювання. Також комунікація зазнає наслідків цієї ситуації. Незважаючи на те, що підкреслюються переваги науково-технічного розвитку в цій сфері, такі як активне громадянство, безпосередня та парципативна інформація, а також незалежна інформація, що дозволяє, наприклад, викривати порушення прав людини, Міжнародна богословська комісія попереджає про безмежний ринок новин та особистих даних, які не завжди можна перевірити і які часто піддаються маніпуляціям. По суті, сьогодні засоби масової інформації не є нейтральними засобами, тому їхній вплив на етику та культуру становить виклик для антропології. У такій інфосфері особистість стає дедалі більше невпевненою в своїй ідентичності і тому прагне визнання з боку інших. Визнання, яке доводиться завойовувати, навіть фальсифікуючи реальність або утверджуючи свої права проти іншого. З цього випливають соціальні конфлікти, які часто переростають в конфлікти ідентичності. І з цього ж випливає криза, яку переживають західні демократії, не усвідомлюючи зростання труднощів у визнанні на загальній основі того, що об'єднує нас як людей. По суті, підкреслює Міжнародна богословська комісія, відсутній той соціальний діалог, який будує консенсус знизу, на основі солідарних зв'язків. Інформаційна революція також змінює спосіб сприйняття знань, горизонт яких може бути зведений лише до того, що штучний інтелект може опрацювати. Принципи філософії, богослов'я чи етики можуть тоді розглядатися як суб'єктивні питання, ну або питання особистого смаку. Те саме може статися з тілесністю. Якщо з одного боку прогрес біотехнологій для здоров'я і благополуччя різних народів є позитивним, то з іншого боку, як застерігається в документі, існує загроза поширення культу тіла, де існує тенденція прагнути ідеальної фігури завжди у формі, молодої, красивої. Не менш ризикованим є «human engagement». Сам по собі цей термін позначає всі ті біомедичні, генетичні, фармакологічні та кібернетичні технології, що спрямовані на покращення здібностей людини. Але якщо це поняття трактувати без обмежень і обережності,
то стає нагальним замислитися над необхідністю балансу між технічно можливим і по-людськи розумним. Також широко розглядається питання про взаємозв'язок між цифровими технологіями та релігією. І в цій сфері є як позитивні аспекти, такі як легкість отримання знань та інформації, але також і негативні. Серед них – створення в інтернеті гігантського релігійного ринку, який пропонує вибір, немовби по меню, відповідно до індивідуальних інтересів. А також певна християнська комунікація, яка в соціальних мережах використовується для підживлення суперечок і навіть руйнування доброї репутації інших людей. І не тільки. У цій метаморфозі способу вірування сама технологія в кінцевому підсумку виступає духовним провідником і посередником у священному, з крайніми випадками віртуальних благословень та екзорцизмів і цифрового спіритизму. Не бракує також форм неогностицизму, які в ім'я людства, вільного від будь-яких обмежень, спільнот та історії, бачать у релігії лише перешкоду для досліджень і прогресу. Другий розділ документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство» зосереджений на темі цілісного покликання. Людський досвід слід розглядати в конкретних категоріях часу, простору та взаємин. Сьогодні, як пояснює комісія, втрачено відчуття історії. Все зведено до замкнутого в собі сьогодення, а культура анамнезу поступилася місцем амнезії культури. Це була перша частина огляду документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Звертаючись до учасників молодіжної зустрічі в Асізі, Папа Лев закликав їх свідчити про Христа через простоту і радість. У Ватикані оприлюднили програму апостольської подорожі Папи до Франції. В інтерв'ю для Радіо Ватикану Бучацький єпископ Української греко-католицької церкви розповів про зустріч зі Святішим Отцем. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: 6 серпня відбувся душпастерський візит Папи Лева XIV до Асізі. Першим пунктом програми візиту наступника святого Петра до міста святого Франциска стала зустріч із францисканською молоддю з усієї Європи. Під час зустрічі на площі перед базилікою три представники молоді поставили Святішому Отцеві запитання. Першою до папи звернулася Кароліна із Загреба. Зростаючи при францисканській парафії, вона вчиться від святого Франциска проголошувати Євангеліє власним життям через радість, простоту, братерство та близькість до людей. Кароліна запитала у папи, як молоді залишатися автентичними учнями Христа, зберігаючи простоту та радість. Відповідаючи, Святіший Отець зазначив, що від святого Франциска варто вчитися євангельського радикалізму. Він є протилежністю фундаменталізму. Не робить людину сліпою і жорстокою, а чутливою та уважною. Такою, що завжди йде за Ісусом, а завдяки цьому – покірною і відкритою до всіх. На завершення Папа Лев додав, що францисканська бідність – це не про нестачу, а про взаємний обмін дарами та справжнє єднання людей. Друге запитання від імені молоді, що зростає в культурі тимчасовості, озвучив 27-річний Джованні з Болоньї. Він підкреслив, що сучасне покоління часто відчуває острах перед рішеннями на все життя, хоча і прагне йти за Богом. Він запитав у Святішого Отця, як відважно сказати Богові так, не оглядаючись на труднощі та зречення. Папа Лев звернув увагу на зміну сприйняття плинності часу. Він нагадав, що церква завжди вчила про скороминущість земного та вічність Бога і закликав не сумувати за минулим, а відповідально діяти в сьогоденні. Наступник святого Петра зауважив, що зі зникненням традиційної стабільності сучасна людина опинилася в світі швидких змін та викривленого розуміння свободи, де переважає ілюзія, ніби нічого не варто вирішувати раз і назавжди. Біблія натомість закликає людей впевнено долати свій життєвий шлях, приймаючи від Бога напрямок і сенс. Віра викриває ілюзію, ніби проблеми можна вирішити втечею, зрадою чи постійною зміною напрямків. Адже примноження поверхових контактів і споживання лише залишає людину на місці, породжуючи внутрішню порожнечу. 22-річний Луїджі, представник сицилійської францисканської молоді, озвучив думку багатьох своїх однолітків. Юнак відверто визнав, через внутрішні кризи сучасній молоді часто важко сприймати церкву як матір. Це породжує позицію «вірю Богові, але не церкві». Луїджі запитав наступника святого Петра, як молодим людям залишатися в любові, що здатна зцілювати та відбудовувати християнську спільноту попри всі її рани. У своїй відповіді Папа Лев XIV не замовчував проблему. Він відкрито визнав, що гріхи та спокуси з боку християн, як у минулому, так і сьогодні, завдають болю та стають перешкодою для віри. Однак справжнє покликання церкви – єднати людей. Коли це чудо здійснюється сьогодні, воно залишається чимось дивовижним у наших містах, сповнених невидимих мурів, наголосив Святіший Отець.
0: Стала відомою програма апостольської подорожі Папи Лева XIV до Франції, яка триватиме від 25 до 28 вересня. Протягом 4 днів Святіший Отець відвідає Париж, Люрт і Мец, а також штаб-квартиру ЮНЕСКО. Візит розпочнеться в Парижі. Після офіційної церемонії зустрічі Папа прибуде до Єлисейського палацу, де проведе зустріч з президентом Франції. Згодом він звернеться до представників державної влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. Того ж дня Святіший Отець відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО, де також виголосить промову. Увечері в соборі Паризької Богоматері він очолить вечірню разом з єпископами, священниками, деяконами, богопосвяченими особами та семінаристами. завершиться перший день молитовним чуванням з молоддю на стадіоні Stade de France, під час якого папа звернеться до учасників. У суботу Лев XIV відвідає соціальний центр Maison Bakita, що допомагає біженцям і мігрантам, а також Католицький інститут Парижа, де зустрінеться з учасниками регіональної синодальної асамблеї, катехуменами та новохрещеними. Центральною подією дня стане свята меса на площі Згоди в Парижі. Після богослужіння папа вирушить до Люрда. Уже ввечері він очолить молитву біля гроти об'явлень у санктуарії Люрдської Богоматері. Неділю Святіший Отець повністю проведе в Люрді. День розпочнеться зустріччю з членами єпископської конференції Франції. Після цього папа очолить недільну святу месу та прокаже молитву «Ангел Господній». У другій половині дня він відвідає центр «Акей Нотр-Дам», який приймає хворих і людей з інвалідністю, зустрінеться з його представниками та підопічними, а також приватно поспілкується із сестрами-кармелітками. Увечері Лев XIV очолить традиційну молитву Розарію та процесію зі свічками. Завершальний день апостольської подорожі папа проведе в Меці. Там він візьме участь у міжрелігійній зустрічі та форумі, присвяченому миру і єдності Європи, після чого очолить святу месу в соборі Святого Степана. Після церемонії прощання в аеропорту Меца папа Лев XIV повернеться до Риму.
2: В середу, 5 серпня, наприкінці загальної аудієнції в базиліці Святого Петра, папа Лев XIV привітався та коротко поспілкувався з єпископом Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви Дмитром Григораком і вихованцями Чортківського дому милосердя. Як розповів владика у коментарі для ватиканських медіа, хоча розмова тривала лише кілька десятків секунд, вона стала для всіх присутніх особливим знаком підтримки України. Дім милосердя в Чорткові був заснований близько 15 років тому, як осередок для дітей з інвалідністю. До початку повномасштабної війни тут проходили реабілітацію та проживали понад 100 дітей. Після початку російського повномасштабного вторгнення діяльність центру значно розширилася.
3: Почалася війна, це велика, і в нас приїхали багато дуже переселенців, дуже багато. За роки 5 перейшло, тисяч 5-6 приблизно. Одні лишилися жити в Чорткові, інші в околицях, інші вернулися десь назад, поїхали або піхали краще на захід. Але багато лишилося, це вже є люди, які дійсно... Не тільки діти, а то є і інваліди, війни, і там матері з дітьми, доначки. Ми вже різні групи людей.
2: Як пояснив владика Дмитро, зустріч із папою організував італійський священик отець Джузеппе Перано, настоятель парафії Вночера Суперіоре неподалік Помпеїв, який уже багато років запрошує дітей із Дому Милосердя на літній відпочинок в Італії. Хоча сама зустріч була заздалегідь спланована, її перебіг виявився несподіваним і дуже щирим.
3: Буквально 40 секунд була така розмова коротенька. Потім пішли наші дітей, там вони сіли поруч, ми ж обнімали, дуже тішилися ми. Ну і що, просили благословення для нас, для України. Ну і папа благословив, військово каже, молимося за вас. Така дуже ладка була, трошки спонтанно, знаєте, ми одне готувалися говорити, але гарно вийшло. Так щиро, знаєте, було з нашого боку, з його боку, і прихильник нас до України, і так, так і чувається.
2: Особливим моментом зустрічі стало вручення Святішому Отцеві символічних подарунків.
3: Ми подарували на таку ікону Матері Божої з Христом, яку намалював наш воїн. Він працівником був Дому Милосердя колись давніше. Потім воював, приїхав трошки контужений, малює ікони на дошках від снарядів. Ящики від снарядів, ті дошки підриває і на них малює ікони.
2: Окрім цього, гості з Бучицької єпархії передали Левові 14-му фотоальбом, що розповідає історію Дому Милосердя, його розвиток і новий етап служіння після того, як для потреб закладу було передано приміщення колишньої лікарні. На завершення владика Дмитро Григорак звернув увагу на те, що Україна і надалі щодня переживає важкі випробування війни.
3: У нас там війна, і то дуже війна серйозна. Київ щодня бомблять, щодня, щоночі, таке саме Харків, Запоріжжя. Але ми тримаємося, ми знаємо, що за нами наша церква, вся католицька церква, нами, за нами світ, наші друзі в світі. Ми молимося, а найважніше, ми знаємо, що за нами Бог, це найважніше. І ми впевнені, Бог переможе цю війну. Бог переможе це зло, і буде в нас мир, справжній Божий мир.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі огляд документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство», який присвячений християнській антропології в епоху штучного інтелекту та урбаністичної епохи. «Quo vadis humanitas» – «Куди прямуєш людство?» Такою є назва документа Міжнародної богословської комісії, який був оприлюднений на початку березня цього року. Його схвалив Папа Лев XIV. Сьогодні, в умовах безпрецедентного технологічного прогресу, богослов'я прагне надати богословську та душпастирську пропозицію, яка розглядає людське життя як цілісне покликання та спільну відповідальність перед іншими та перед Богом у світлі Євангелія. Центральне місце займає посилання на Конституцію Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Документ Міжнародної богословської комісії запозичує як тему відкритого діалогу між церквою і сучасним світом, так і концепцію людини як цілісної істоти в єдності тіла, душі, серця, совісті, розуму і волі. Перший із чотирьох розділів тексту присвячений розвиткові, який характеризується двома полюсами – трансгуманізмом і постгуманізмом. Перший охоплює бажання конкретно покращити, за допомогою науки та технологій, умови життя народів, долаючи їхні фізичні та біологічні обмеження. Другий живе мрією навіть замінити людину, вирощуючи кіборга, тобто гібрида, який робить розмитою межу між людиною і машиною. Між цими двома полюсами стоїть християнська віра, яка спонукає шукати синтез людських напружень у Христі, Божому Сині, який став людиною, помер і воскрес. Після короткого екскурсу в історію взаємин між розвитком і технологією в останніх папських висловлюваннях від святого Івана XXIII до папи Франциска, документ зосереджується, зокрема, на цифрових технологіях у світлі роздумів Лева XIV. Цифрова технологія, підкреслюється, вже не є лише інструментом, а становить справжнє життєве середовище, оскільки вона структурує людську діяльність і стосунки. Ось чому цифрова ера започаткувала новий горизонт сенсу, змінивши також поняття універсального, яким сьогодні позначають те, що є спільним у глобальному сполученні, а не спільну природу. З цього випливають різні небезпеки. В екологічній сфері експансія штучного світу приводить до економіки, заснованої на необмеженому використанні ресурсів заради максимального прибутку. Трагічним наслідком цього є екологічний борг між північю і південним світу, неконтрольована і несанкціонована урбанізація, політика видобутку корисних копалин, що забруднює довкілля. У стосунках з іншими цифрова революція може призвести до того, що людина почуватиметься незначною і загубленою в накерованому і дестабілізуючому потоці інформації між суто віртуальними контактами без прив'язки до часу і місця. Дедалі більше проявляється сила штучного інтелекту, як у вузькому розумінні, так і в загальному. Перший може швидко обробляти великі обсяги даних, що не завжди піддається контролю з боку людини, компаній або держав, а отже є ненадійним. Другий, набагато більш проникливий, в майбутньому зможе замінити всі аспекти людського інтелекту, як обчислювальні, так і оперативні, що матиме глибокі та радикальні наслідки. У такому гіперпідключеному світі, як зазначено в документі, економічні, політичні, соціальні або військові процеси ризикують стати неконтрольованими, а отже некерованими, а також зростає загроза соціального контролю та маніпулювання. Також комунікація зазнає наслідків цієї ситуації. Незважаючи на те, що підкреслюються переваги науково-технічного розвитку у цій сфері, такі як активне громадянство, безпосередня та парципативна інформація, а також незалежна інформація, що дозволяє, наприклад, викривати порушення прав людини, Міжнародна богословська комісія попереджає про безмежний ринок новин та особистих даних, які не завжди можна перевірити і які часто піддаються маніпуляціям. По суті, Сьогодні засоби масової інформації не є нейтральними засобами, тому їхній вплив на етику та культуру становить виклик для антропології. У такій інфосфері особистість стає дедалі більше невпевненою в своїй ідентичності і тому прагне визнання з боку інших. Визнання, яке доводиться завойовувати, навіть фальсифікуючи реальність або утверджуючи свої права проти іншого. З цього випливають соціальні конфлікти, які часто переростають в конфлікти ідентичності. І з цього ж випливає криза, яку переживають західні демократії, не усвідомлюючи зростання труднощів у визнанні на загальній основі того, що об'єднує нас як людей. По суті, підкреслює Міжнародна богословська комісія, відсутній той соціальний діалог, який будує консенсус знизу, на основі солідарних зв'язків. Інформаційна революція також змінює спосіб сприйняття знань, горизонт яких може бути зведений лише до того, що штучний інтелект може опрацювати. Принципи філософії, богослов'я чи етики можуть тоді розглядатися як суб'єктивні питання, ну або питання особистого смаку. Те саме може статися з тілесністю. Якщо з одного боку прогрес біотехнологій для здоров'я і благополуччя різних народів є позитивним, то з іншого боку, як застерігається в документі, існує загроза поширення культу тіла, де існує тенденція прагнути ідеальної фігури завжди у формі, молодої, красивої. Не менш ризикованим є «human engagement». Сам по собі цей термін позначає всі ті біомедичні, генетичні, фармакологічні та кібернетичні технології, що спрямовані на покращення здібностей людини. Але якщо це поняття трактувати без обмежень і обережності, то стає нагальним замислитися над необхідністю балансу між технічно можливим і по-людськи розумним. Також широко розглядається питання про взаємозв'язок між цифровими технологіями та релігією. І в цій сфері є як позитивні аспекти, такі як легкість отримання знань та інформації, але також і негативні. Серед них – створення в інтернеті гігантського релігійного ринку, який пропонує вибір, немовби по меню, відповідно до індивідуальних інтересів. А також певна християнська комунікація, яка в соціальних мережах використовується для підживлення суперечок і навіть руйнування доброї репутації інших людей.

цілісного покликання. Людський досвід слід розглядати в конкретних категоріях часу, простору та взаємин. Сьогодні, як пояснює комісія, втрачено відчуття історії. Все зведено до замкнутого в собі сьогодення, а культура анамнезу поступилася місцем амнезії культури. Це була перша частина огляду документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані повідомили, що 7 вересня папа Лев XIV відслужить святу месу в Дженацано, що неподалік Риму. Святіший Отець призначив кардинала П'єтро Пароліна своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей з нагоди 900-річчя повернення мощей мучениці святої Агати до Катанії. Кардинал П'єтро Паролін завершив свій візит до Мексики. Центральною подією візиту стала свята меса в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У понеділок, 7 вересня, Лев XIV знову відвідає Дженацано, містечко, розташоване приблизно за 40 кілометрів від Риму. У давнину, за часів Римської імперії та в середньовіччі, Дженацано було місцем відпочинку, а згодом увійшло до феодальних володінь родини Колонна. У центрі містечка розташований храм-санктуарій Матері Доброї Поради, яким опікуються отці августиніанці. Ще перед тим, як стати папою, Роберт Превост не раз відвідував це місце, виконуючи різні служіння. Він побував тут також 10 травня 2025 року, через 2 дні після того, як його було обрано наступником святого Петра. Цього разу, 7 вересня о 18-й годині, папа Лев XIV очолить в санктуарії святу месу напередодні свята Різдва Пресвятої Діви Марії. Санктуарій Матері Доброї Поради розташований на місці, де вже у 13 столітті існувала невелика церква. Отці августиніанці жили тоді в невеликому монастирі за межами міських мурів Дженацано. У 1356 році римська шляхетна родина Колонна, якій належало феодальне володіння містом, доручила ченцям взяти на себе душпастирську діяльність при храмі. На початку 15 століття вони вирішили перебудувати та розширити церкву разом із прилеглим монастирем. До здійснення цього задуму долучилася терціарка-августиніанка-вдова Петруччя. Вона продала все майно, щоб посприяти будівництву. Коли її висміювали через те, що вона не мала достатньо коштів для завершення робіт, Петруччя відповідала, що довершити справу допоможуть Пресвята Діва Марія та Святий Августин. 25 квітня 1467 року за переказом сталося щось дивовижне. На стіні недобудованої церкви з'явився образ Пресвятої Діви Марії. Згодом двоє албанських паломників упізнали в ньому образ, якому поклонялися в Шкодері, що в Албанії, та який, за їхніми словами, зник із місця свого попереднього вшанування. Ця подія викликала великий подив і привернула до Дженацано тисячі паломників. Почали фіксувати свідчення про чуда та отримані благодаті. Завдяки пожертвам вірних вдалося завершити будівництво церкви та монастиря августиніанців.
1: В суботу, 8 серпня, у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей, які відбудуться 16 та 17 серпня з нагоди 900-ї річниці повернення мощей мучениці Святої Агати до Катанії. З цієї нагоди папа Лев XIV написав листа до кардинала Пароліна, доручаючи представляти Святішого Отця та виявити його близькість до улюбленої християнської спільноти Катанії. Далі у листі зазначається, що в мученицькій смерті Святої Агати церковна спільнота споглядає славетний приклад вірності Христові та повного самопожертвування з любові, а також бачає перемогу благодаті над насильством, віри над страхом і милосердя над смертю. У день спомену Святої Агати літургія проголошує, що Бог зволив приготувати вічний вінець слави для християнських мучеників, які своєю кров'ю засвідчили віру в його сина. Тому її жертва постає як повна участь у пасхальній таємниці Христа і водночас як чудові свідчення чесноти, якою Господь обдаровує тих, хто є витривалим у спокусах та випробуваннях. Отож, за словами папи, цілком закономірно, що Катанія вважає святу Агату своєю покровителькою та духовною матір'ю, бачачи в ній живу присутність, яка береже християнську пам'ять народу та провадить його до життя згідно з Євангелієм, а також закликає народ до надії та милосердя. Її приклад унаочнює сопричастя вірних та зміцнює у них усвідомлення того, що церква, яка є паломницею на землі, підтримується заступництвом і прикладом тих, хто вже став учасником небесної слави. З нагоди цієї знаменної події єпископ Риму передає апостольське благословення архієпископові Катанії, духовенству, представникам державної влади та всій християнській спільноті, заохочуючи їх наслідувати святу Агату, цю добру наречену Христа, та постійно звертаючи свої думки до славного Христа, за її прикладом навчитися без зволікання прагнути до істинного добра, яким є лише Бог. В кінці папа запевнив кардинала П'єтро Пароліна у своїх молитвах, смиренно благаючи милосердного Бога, щоб через заступництво святої мучениці Агати вірні змогли отримати багаті плоди від цього свята.
2: Завершивши візит до Гватемали, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін від 4 до 6 серпня перебував у Мексиці на запрошення місцевої влади. Центральною подією поїздки стала свята меса в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської, духовному серці не лише Мексики, а й усього американського континенту. Окрім богослужіння, програма передбачала зустрічі з президенткою країни Клаудією Шайнбаум, представниками уряду, єпископату та учасниками національного діалогу «За мир». У своїй проповіді та виступах кардинал неодноразово повертався до тем близькості до стражденних, відповідальності за мир і свідчення віри серед випробувань сучасного світу. В середу, 5 серпня, проповідуючи під час святої меси в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської, місця паломництва, роздумів, навернення, місії та молитви, кардинал П'єтро Паролін звернув увагу на нагальну потребу звіщати добру новину у світі, де, за його словами, надто часто присутні війни, жах голоду та руйнівна сила насильства. Роздумуючи над значенням марійських об'явлень у Гваделупі, він наголосив, що Пресвята Діва Марія і надалі залишається матір'ю, яка веде своїх дітей до Христа та навчає церкву бути поруч із тими, хто найбільше потребує підтримки. Саме тому, за словами кардинала, християнське свідчення не може обмежуватися лише словами, а має виявлятися у конкретній близькості до людини. Роздумуючи над євангельською розповіддю про Ханаанянку, яка не переставала благати Ісуса про зцілення своєї доньки, кардинал П'єтро Паролін звернувся до однієї з найболючіших ран сучасної Мексики – долі матерів, які роками шукають своїх безвісти зниклих дітей. За його словами, багато матерів продовжують з рішучістю та вірою шукати своїх зниклих дітей, і ніщо не може завадити їм робити все можливе, щоб допомогти своїм дітям. Саме в цій наполегливості, продовжив проповідник, відображається сила віри, яка не втрачає надії перед обличчям найтяжчих випробувань. Тому, наголосив він, усі ми можемо підтримати їх своєю молитвою, щоб їхня наполегливість і віра були винагороджені. Хоч ми й малі та слабкі, завдяки Богові ми можемо звершувати великі діла, продовжив кардинал, нагадуючи, що Господь явився не могутнім і не впливовим, а простій людині. Однак, зауважив він, саме через неї його послання дійшло до найвіддаленіших куточків світу. Говорячи про це свідчення віри, кардинал Паролін поділився тим, що особливо зворушує його під час численних душпастерських поїздок. «Мене глибоко зворушує свідчення тих, хто слідує за Христом серед труднощів і страждань. У таборах біженців, польових госпіталях, під час надання допомоги в зонах війни чи в місцевостях, спустошених хворобами», – зазначив він. Проповідник підкреслив, що таке свідчення є прикладом, до якого покликаний кожен християнин, як у сім'ї, так і в суспільному житті. Завершуючи проповідь, кардинал П'єтро Паролін повернувся до теми миру, зауваживши, що сьогодні надто багато спільнот позначені насильством і агресією, а безліч сімей продовжують переживати біль втрати. «Справжній мир, наголосив він, народжується в людському серці і потребує постійного живлення молитвою. Молитва не є додатковою можливістю для християнина, а становить самосутність наших взаємин із Богом. Із санктуарію Пресвятої Діви Гваделупської кардинал ввірив її заступництво дар примирення між народами та братній злагоди між людьми.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіанин Яків Шумило.
4: Як ми побачили у попередньому епізоді, Богородиця завжди постає у єдності з Христом. Ця нерозривна єдність виявляє її роль у таїнстві Христа та в житті церкви, про що йтиметься у цьому епізоді. Остаточно Діва Марія була введена у таїнство Христа у події Благовіщення. Про це зазначає папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Redemptoris Mater» – «Мати Відкупителя». Архангел Гавриїл мовить до неї: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою», а Єлизавета, сповнена Святим Духом, називає її «благословенна між жінками». Коли читаємо, що посланець мовив до Марії, повна благодаті, то євангельський текст, у якому збігаються давні об'явлення й обідниці, дозволяє нам зрозуміти, що тут йдеться про окреме благословення між усіма духовними благословеннями в Христі, зауважує папа. В таїнстві Христовому вона присутня вже перед сотворенням світу, як та, що її отець вибрав на матір свого сина у воплоченні, а разом з отцем її вибрав син і споконвічно доручив духові святості. Марія особливим і винятковим способом зв'язана з Христом і водночас люблена в тім предвічно любім сині, одноістотнім з Отцем, в якому зібрана вся хвала слави благодаті. Від події Благовіщення Пресвята Богородиця повною мірою стає поєднаною зі своїм сином. Це єднання матері з сином у ділі спасіння проявляється від часу дівственного зачаття Христа аж до його смерті, наголошує догматична конституція Lumen Gentium. Спершу, коли Марія, швидко зібравшись, рушила в дорогу провідати Єлизавету, і та привітала її як блаженну через її віру в обіцяне спасіння, а претеча зрадів і в лоні матері. Потім у Різдві, коли Богородиця, сповнена радости, показала пастирям і мудрецям свого єдинородного, який не порушив її дівочої цілості, а освятив її. А коли у храмі, принісши дарунок убогих, поставила його перед Господом, то почула провіщення Симеона, що її син стане знаком суперечності, а меч прошиє материнську душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Коли ж батьки, загубивши отрока Ісуса, після болісних пошуків, знайшли його у храмі при справах отця його, то не зрозуміли синові слова, але мати його, роздумуючи, зберігала все це у своїм серці. Значуща роль Марії виявляється і в публічному житті Христа. Наприклад, весілля в Кані Галилейській, коли вона своїм милосердям і заступництвом спонукала Ісуса розпочати чудеса. Під час цієї події Марія промовила: «Що лиш скаже вам, робіть». Це її останні слова, записані в Євангеліях. Тому вони є немов материнським духовним заповітом для всього людства. Це означає, що Діва Марія не має якогось окремого послання, а завжди орієнтується на слова Ісуса, єдиного посередника між Богом та людьми. Ця особливість Небесної Матері навчає Церкву завжди опиратися та жити Христовим Словом, яке є орієнтиром у житті, а також джерелом пізнання Бога. Завдяки Божому Слову людина вступає в діалог з Богом. Роздумуючи ж над Божим Словом, вчиться правильно судити про справжній сенс і цінність цих речей. Так здобувається повнота християнського життя, яка полягає в єднанні з Христом, у прийнятті та поступовому засвоєнні Його наставлення та почуттів. Богоматеринство Марії має величезне значення для віруючих. Ця подія не обмежується лише фактом того, що Марія є матір'ю Ісуса, а виходить за межі її індивідуальності та виявляє особливу роль в історії спасіння. Зокрема, її фізичне материнство поширюється на духовне материнство для всієї церкви, яка звертається до неї, як до нашої Богородиці. Тому під час Другого Ватиканського собору папа Павло VI урочисто проголосив Діву Марію матір'ю всіх вірних, а в 1971 році в літургійному календарі Римо-католицької церкви було запроваджено свято Марії Матері Церкви, яке відзначається в першу неділю після зіслання Святого Духа.

0: фактично відкриває світові божественну природу Ісуса. Ще одним ключовим знаком єдності Діви Марії та Церкви є подія біля підніжжя Христа, коли розп'ятий Ісус доручає їй учня, а учневі – її. Цей епізод, де Марія як мати ввіряється улюбленому учневі, підкреслює, що завдяки своєму унікальному зв'язку з Христом вона стає матір'ю для всіх учнів свого Сина. Папа Іван Павло ІІ наголошує, що ці слова Сина не просто вияв синівської турботи про матір, яку він залишав у невимовному стражданні. Насправді йдеться про народження нового духовного зв'язку між Богородицею і Церквою, що постала з пробитого боку Ісуса. Можна сказати, що коли раніше материнство Марії щодо людей було вже накреслене, тепер вона стає виразно визначеним і установленим. Воно виринає з усієї зрілості пасхального таїнства Відкупителя. Мати Христова, перебуваючи в безпосередньому обширі цього таїнства, що огортає людину, кожну і всіх, була дана людині, кожній і всім, як мати, пише Святійший Отець. У цьому контексті варто вказати на два рівні поєднання Діви Марії з Божим народом. По-перше, вона поєднана з усім людським родом Адама. Отці церкви називали її новою Євою, яка своїм «так» Богові у події благовіщення скасовує непослух Єви, що призвів до первородного гріха. Єва є матір'ю всіх живих у фізичному вимірі, проте своїм переступом вона принесла у світ смерть. Марія ж є матір'ю живих у духовному вимірі, адже своєю згодою на вістку Архангела Гавриїла дала згоду на воплочення Спасителя. Тому Марія, як нова Єва, безпосередньо сприяє оновленню Божого задуму. По-друге, Пресвята Богородиця пов'язана з Церквою, оскільки своєю вірою, надією та любов'ю співдіяла у Христовому ділі відкуплення, що робить її взірцем для всього Божого народу. Тут йдеться не просто про Марію як приклад чеснот, а про те, що вона є невіддільною частиною Церкви. У книзі «Діяння апостолів» розповідається, що після Вознесіння Ісуса апостоли разом із Марією зібралися у світлиці. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами, пише євангелист Лука. Ця згадка чітко засвідчує присутність Марії серед перших учнів Ісуса, тобто в Церкві. Ба більше, завдяки особливій єдності з Христом через Боже материнство, Марія з'єднана з Церквою, містичним тілом Христовим, де главою є сам Господь. Як Христос і Церква становлять одне ціле, так і материнство Марії нерозривно поєднане із Церквою. Тому Діва Марія є не лише матір'ю Ісуса, яка дала йому земне тіло, а й матір'ю Церкви, таїнственного тіла Христового. Це глибоке бачення знаходимо у творах багатьох отців Церкви. Пресвята Діва даром і служінням Божественного материнства єднається із Сином Відкупителем, а своїм особливим благодаттю і служінням тісно пов'язана також Церквою, підсумовує соборний документ Lumen Gentium. Саме тому завдяки своїм чеснотам і благодаті Божого материнства Діва Марія посідає в Церкві найвище місце після Христа.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані повідомили, що 7 вересня папа Лев XIV відслужить святу месу в Дженацано, що неподалік Риму. Святіший Отець призначив кардинала П'єтро Пароліна своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей з нагоди 900-річчя повернення мощей мучениці святої Агати до Катанії. Кардинал П'єтро Паролін завершив свій візит до Мексики. Центральною подією візиту стала свята меса в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У понеділок, 7 вересня, Лев XIV знову відвідає Дженацано, містечко, розташоване приблизно за 40 кілометрів від Риму. У давнину, за часів Римської імперії та в середньовіччі, Дженацано було місцем відпочинку, а згодом увійшло до феодальних володінь родини Колонна. У центрі містечка розташований храм-санктуарій Матері Доброї Поради, яким опікуються отці августиніанці. Ще перед тим, як стати папою, Роберт Превост не раз відвідував це місце, виконуючи різні служіння. Він побував тут також 10 травня 2025 року, через два дні після того, як його було обрано наступником святого Петра. Цього разу, 7 вересня о 18-й годині, папа Лев XIV очолить в санктуарії святу месу напередодні свята Різдва Пресвятої Діви Марії. Санктуарій Матері Доброї Поради розташований на місці, де вже у 13 столітті існувала невелика церква. Отці августиніанці

0: Ці жили тоді в невеликому монастирі за межами міських мурів Дженацано. У 1356 році римська шляхетна родина Колонна, якій належало феодальне володіння містом, доручила ченцям взяти на себе душпастирську діяльність при храмі. На початку 15 століття вони вирішили перебудувати та розширити церкву разом із прилеглим монастирем. До здійснення цього задуму долучилася терціарка августиніанка вдова Петруччя. Вона продала все майно, щоб посприяти будівництву. Коли її висміювали через те, що вона не мала достатньо коштів для завершення робіт, Петруччя відповідала, що довершити справу допоможуть Пресвята Діва Марія та Святий Августин. 25 квітня 1467 року за переказом сталося щось дивовижне. На стіні недобудованої церкви з'явився образ Пресвятої Діви Марії. Згодом двоє албанських паломників упізнали в ньому образ, якому поклонялися в Шкодері, що в Албанії, та який, за їхніми словами, зник із місця свого попереднього вшанування. Ця подія викликала великий подив і привернула до Дженацано тисячі паломників. Почали фіксувати свідчення про чуда та отримані благодаті. Завдяки пожертвам вірних вдалося завершити будівництво церкви та монастиря августиніанців.
1: В суботу, 8 серпня, у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей, які відбудуться 16 та 17 серпня з нагоди 900-ї річниці повернення мощей мучениці святої Агати до Катанії. З цієї нагоди папа Лев XIV написав листа до кардинала Пароліна, доручаючи представляти Святішого Отця та виявити його близькість до улюбленої християнської спільноти Катанії. Далі у листі зазначається, що в мученицькій смерті святої Агати церковна спільнота споглядає славетний приклад вірності Христові та повного самопожертвування з любові, а також бачає перемогу благодаті над насильством, віри над страхом і милосердя над смертю. У день спомену святої Агати літургія проголошує, що Бог зволив приготувати вічний вінець слави для християнських мучеників, які своєю кров'ю засвідчили віру в його сина. Тому її жертва постає як повна участь у пасхальній таємниці Христа і водночас як чудове свідчення чесноти, якою Господь обдаровує тих, хто є витривалим у спокусах та випробуваннях. Отож, за словами папи, цілком закономірно, що Катанія вважає святу Агату своєю покровителькою та духовною матір'ю, бачачи в ній живу присутність, яка береже християнську пам'ять народу та провадить його до життя згідно з Євангелієм, а також закликає народ до надії та милосердя. Її приклад унаочнює сопричастя вірних та зміцнює у них усвідомлення того, що церква, яка є паломницею на землі, підтримується заступництвом і прикладом тих, хто вже став учасником небесної слави. З нагоди цієї знаменної події єпископ Риму передає апостольське благословення архієпископові Катанії, духовенству, представникам державної влади та всій християнській спільноті, заохочуючи їх наслідувати святу Агату, цю добру наречену Христа, та постійно звертаючи свої думки до славного Христа, за її прикладом навчитися без зволікання прагнути до істинного добра, яким є лише Бог. В кінці папа запевнив кардинала П'єтро Пароліна у своїх молитвах, смиренно благаючи милосердного Бога, щоб через заступництво святої мучениці Агати вірні змогли отримати багаті плоди від цього свята.
2: Завершивши візит до Гватемали, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін від 4 до 6 серпня перебував у Мексиці на запрошення місцевої влади. Центральною подією поїздки стала свята меса в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської, духовному серці не лише Мексики, а й усього американського континенту. Окрім богослужіння, програма передбачала зустрічі з президенткою країни Клаудією Шайнбаум, представниками уряду, єпископату та учасниками національного діалогу «За мир». У своїй проповіді та виступах кардинал неодноразово повертався до тем близькості до стражденних, відповідальності за мир і свідчення віри серед випробувань сучасного світу. В середу, 5 серпня, проповідуючи під час святої меси в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської, місця паломництва, роздумів, навернення, місії та молитви, кардинал П'єтро Паролін звернув увагу на нагальну потребу звіщати добру новину у світі, де, за його словами, надто часто присутні війни, жах голоду та руйнівна сила насильства. Роздумуючи над значенням марійських об'явлень у Гваделупі, він наголосив, що Пресвята Діва Марія і надалі залишається матір'ю, яка веде своїх дітей до Христа та навчає церкву бути поруч із тими, хто найбільше потребує підтримки. Саме тому, за словами кардинала, християнське свідчення не може обмежуватися лише словами, а має виявлятися у конкретній близькості до людини. Роздумуючи над євангельською розповіддю про ханаанянку, яка не переставала благати Ісуса про зцілення своєї доньки, кардинал П'єтро Паролін звернувся до однієї з найболючіших ран сучасної Мексики – долі матерів, які роками шукають своїх безвісти зниклих дітей. За його словами, багато матерів продовжують з рішучістю та вірою шукати своїх зниклих дітей, і ніщо не може завадити їм робити все можливе, щоб допомогти своїм дітям. Саме в цій наполегливості, продовжив проповідник, відображається сила віри, яка не втрачає надії перед обличчям найтяжчих випробувань. Тому, наголосив він, усі ми можемо підтримати їх своєю молитвою, щоб їхня наполегливість і віра були винагороджені. Хоч ми й малі та слабкі, завдяки Богові ми можемо звершувати великі діла, продовжив кардинал, нагадуючи, що Господь явився не могутнім і не впливовим, а простій людині. Однак, зауважив він, саме через неї його послання дійшло до найвіддаленіших куточків світу. Говорячи про це свідчення віри, кардинал Паролін поділився тим, що особливо зворушує його під час численних душпастерських поїздок. Мене глибоко зворушує свідчення тих, хто слідує за Христом серед труднощів і страждань, у таборах біженців, польових госпіталях, під час надання допомоги в зонах війни чи в місцевостях, спустошених хворобами, зазначив він. Проповідник підкреслив, що таке свідчення є прикладом, до якого покликаний кожен християнин, як у сім'ї, так і в суспільному житті. Завершуючи проповідь, кардинал П'єтро Паролін повернувся до теми миру, зауваживши, що сьогодні надто багато спільнот позначені насильством і агресією, а безліч сімей продовжують переживати біль втрати. Справжній мир, наголосив він, народжується в людському серці і потребує постійного живлення молитвою. Молитва не є додатковою можливістю для християнина, а становить самосутність наших взаємин із Богом. Із санктуарію Пресвятої Діви Гваделупської кардинал ввірив її заступництво дар примирення між народами та братньої злагоди між людьми.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
4: Як ми побачили у попередньому епізоді, Богородиця завжди постає у єдності з Христом. Ця нерозривна єдність виявляє її роль у таїнстві Христа та в житті церкви, про що йтиметься у цьому епізоді. Остаточно Діва Марія була введена у таїнство Христа у події Благовіщення. Про це зазначає папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Redemptoris Mater» – «Мати Відкупителя». Архангел Гавриїл мовить до неї: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою», а Єлизавета, сповнена Святим Духом, називає її «благословенна між жінками». Коли читаємо, що посланець мовив до Марії, повна благодаті, то євангельський текст, у якому збігаються давні об'явлення й обідниці, дозволяє нам зрозуміти, що тут йдеться про окреме благословення між усіма духовними благословеннями в Христі, зауважує папа. В таїнстві Христовому вона присутня вже перед сотворенням світу, як та, що її отець вибрав на матір свого сина у воплоченні, а разом з отцем її вибрав син і споконвічно доручив духові святості. Марія особливим і винятковим способом зв'язана з Христом і водночас люблена в тім предвічно любім сині, одноістотнім з Отцем, в якому зібрана вся хвала слави благодаті. Від події Благовіщення Пресвята Богородиця повною мірою стає поєднаною зі своїм сином. Це єднання матері з сином у ділі спасіння проявляється від часу дівственного зачаття Христа аж до його смерті, наголошує догматична конституція Lumen Gentium. Спершу, коли Марія, швидко зібравшись, рушила в дорогу провідати Єлизавету, і та привітала її як блаженну через її віру в обіцяне спасіння, а Претеча зрадів і в лоні матері. Потім у Різдві, коли Богородиця, сповнена радости, показала пастирям і мудрецям свого єдинородного, який не порушив її дівочої цілості, а освятив її. А коли у храмі, принісши дарунок убогих, поставила його перед Господом, то почула провіщення Симеона, що її син стане знаком суперечності, а меч прошиє материнську душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Коли ж батьки, загубивши отрока Ісуса, після болісних пошуків, знайшли його у храмі при справах отця його, то не зрозуміли синові слова, але мати його, роздумуючи, зберігала все це у своїм серці. Значуща роль Марії виявляється і в публічному житті Христа. Наприклад, весілля в Кані Галилейській, коли вона своїм милосердям і заступництвом спонукала Ісуса розпочати чудеса. Під час цієї події Марія промовила: «Що лиш скаже вам, робіть». Це її останні слова, записані в Євангеліях. Тому вони є немов материнським духовним заповітом для всього людства. Це означає, що Діва Марія не має якогось окремого послання, а завжди орієнтується на слова Ісуса, єдиного посередника між Богом та людьми. Ця особливість Небесної Матері навчає Церкву завжди опиратися та жити Христовим Словом, яке є орієнтиром у житті, а також джерелом пізнання Бога. Завдяки Божому Слову людина вступає в діалог з Богом. Роздумуючи ж над Божим Словом, вчиться правильно судити про справжній сенс і цінність цих речей. Так здобувається повнота християнського життя, яка полягає в єднанні з Христом, у прийнятті та поступовому засвоєнні Його наставлення та почуттів. Богоматеринство Марії має величезне значення для віруючих. Ця подія не обмежується лише фактом того, що Марія є матір'ю Ісуса, а виходить за межі її індивідуальності та виявляє особливу роль в історії спасіння. Зокрема, її фізичне материнство поширюється на духовне материнство для всієї церкви, яка звертається до неї, як до нашої Богородиці. Тому під час Другого Ватиканського собору Папа Павло VI урочисто проголосив Діву Марію матір'ю всіх вірних, а в 1971 році в літургійному календарі Римо-католицької церкви було запроваджено свято Марії Матері Церкви, яке відзначається в першу неділю після зіслання Святого Духа. Материнство Марії щодо церкви є безпосереднім наслідком її Божого материнства. Згадуваний епізод про весілля в Кані Галилейській яскраво засвідчує її турботу про людей. Нестача вина під час свята стала справжньою катастрофою, і не лише через відсутність напою. Тут йдеться про релігійний вимір. За юдейським уявленням, Царство Боже асоціювалося з пишним бенкетом і радістю, де вино було обов'язковим елементом. Тому нестача вина стала промовистою деталлю для кожного гостя. Цю обставину одразу ж помітила Діва Марія завдяки своїй жіночій інтуїції та звичці дбати про потреби ближніх. Усвідомивши потребу, вона негайно звертається до свого сина. І тому з глибокою вірою та турботою Марія кличе слуг і цим кроком фактично відкриває світові божественну природу Ісуса. Ще одним ключовим знаком єдності Діви Марії та Церкви є подія біля підніжжя Христа, коли розп'ятий Ісус доручає їй учня, а учневі – її. Цей епізод, де Марія як мати ввіряється улюбленому учневі, підкреслює, що завдяки своєму унікальному зв'язку з Христом вона стає матір'ю для всіх учнів свого сина. Папа Іван Павло ІІ наголошує, що ці слова сина не просто вияв синівської турботи про матір, яку він залишав у невимовному стражданні. Насправді йдеться про народження нового духовного зв'язку між Богородицею і Церквою, що постала з пробитого боку Ісуса. Можна сказати, що коли раніше материнство Марії щодо людей було вже накреслене, тепер воно стає виразно визначеним і установленим. Воно виринає з усієї зрілості пасхального таїнства Відкупителя. Мати Христова, перебуваючи в безпосередньому обширі цього таїнства, що огортає людину, кожну і всіх, була дана людині, кожній і всім, як мати, пише Святіший Отець. У цьому контексті варто вказати на два рівні поєднання Діви Марії з Божим народом. По-перше, вона поєднана з усім людським родом Адама. Отці церкви називали її новою Євою, яка своїм «так» Богові у події благовіщення скасовує непослух Єви, що призвів до первородного гріха. Єва є матір'ю всіх живих у фізичному вимірі, проте своїм переступом вона принесла у світ смерть. Марія ж є матір'ю живих у духовному вимірі, адже своєю згодою на вістку Архангела Гавриїла дала згоду на воплочення Спасителя. Тому Марія, як нова Єва, безпосередньо сприяє оновленню Божого задуму. По-друге, Пресвята Богородиця пов'язана з церквою, оскільки своєю вірою, надією та любов'ю співдіяла у Христовому ділі відкуплення, що робить її взірцем для всього Божого народу. Тут йдеться не просто про Марію як приклад чеснот, а про те, що вона є невіддільною частиною церкви. У книзі «Діяння апостолів» розповідається, що після Вознесіння Ісуса апостоли разом із Марією зібралися у світлиці. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами, пише євангелист Лука. Ця згадка чітко засвідчує присутність Марії серед перших учнів Ісуса, тобто в церкві. Ба більше, завдяки особливій єдності з Христом через Боже материнство, Марія з'єднана з церквою, містичним тілом Христовим, де главою є сам Господь. Як Христос і церква становлять одне ціле, так і материнство Марії нерозривно поєднане із церквою. Тому Діва Марія є не лише матір'ю Ісуса, яка дала йому земне тіло, а й матір'ю церкви, таїнственного тіла Христового. Це глибоке бачення знаходимо у творах багатьох отців церкви. Пресвята Діва даром і служінням Божественного материнства єднається із Сином Відкупителем, а своїм особливими благодаттю і служінням тісно пов'язана також з церквою, підсумовує соборний документ Lumen Gentium. Саме тому завдяки своїм чеснотам і благодаті Божого материнства Діва Марія посідає в церкві найвище місце після Христа.
3: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!